0: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
1: Hai sabores auténticos, os de sempre, os que fan especial calquera día. En Corn Grill elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así cuidamos lo auténtico. Corn Grill, goza cada día do sabor de Galicia.
2: A continuación en Es la Mañana en Galicia, prólogo con Ignacio Balboa.
3: Ya saben todos ustedes que desde la desembocadura del Miño a la de Leo, disfrutamos en Galicia de 1.629 kilómetros de costa, con una enorme variedad de paisaje, de cultura, hasta variedad meteorológica, porque anda que no tenemos microclimas. Pues miren, desde Santa Tegra, en A Garda, Parque Natural Illas Atlánticas, Playa da Lanzada entre Sanxenxo e O Grove, Dunas de Corrubedo ou las Lagoas de Carregal e Vixán en Ribeira, los acantilados Vixía de Herbeira en la Serra da Capela, entre Cariño e Cedeira, que por cierto, los más altos de la Europa continental, hasta llegar a donde hoy nos han recibido con los brazos abiertos y desde donde les estamos hablando. Ribadeo, y por supuesto, Ribadeo, Playa de las Catedrales y un montón de cosas más que les vamos a comentar a continuación. ¿Por qué? Pues miren, estamos aquí porque hay fiestas patronales en honor a la Virgen Santa María do Campo. Y hemos venido aquí precisamente para poder charlar con una serie de representantes sociales y culturales de la historia de Ribadeo. Por cierto, qué bien hemos dormido, señores oyentes, en el U Hotel Aduana. Una maravilla. Bueno, pues en primer lugar, primero darles las gracias por invitarnos, segundo por acompañarnos y tercero por tener Ribadeo como tiene. Dani Vega, alcalde de Ribadeo, muy buen día.
4: Muy buen día.
3: Por cierto, o puedo estar feito una xoia, ¿eh?
4: Día, é dicir, do veciño, pero tamén para acoller, é dicir, o visitante. Por lo tanto, un pobo que está en permanente cambio e en constancia tamén de telo ben preparado para o día a día.
3: Como ten que ser, por certo, estamos, señores ouvintes, na sala de alcaldes, no salón de alcaldes da Casa Consistorial do Concello de Ribadeo. Contanos un pouco a historia deste sitio, porque este é un edificio paradigmático, non?
4: Bueno, o edificio do Concello é un palacio. É un palacio que, evidentemente, o dono era Ibáñez, o señor de Ibáñez. Dícese un marqués de Sargadelos. Bueno, pero non era tal marqués, pero era un señor que era un adelantado aos seus tempos, cando el tiña un criterio de impulsar, pois, empresa, industria, pois foi acusado de francesado, pero para nada, era un impulsor, era unha persoa que cría e defendía o cambio, e iso, pois, oye, en aqueles tempos foi moi difícil. Oye, pois, esas consecuencias non foron moi positivas para él, que foi asesinado.
3: Certo.
4: Pero é verdade que este salón de alcaldes, que decían que era o comedor, digamos, donde comían, pois, ahora é o salón de alcaldes, cando chegamos ao goberno, pois, era así unha sala un pouco, pois, de un desastre de cousas, cables e tal, pero o que quixemos foi dignificar o concello, creo que evidentemente conservando as súas instalacións, facendo as acolledoras, como non, o salón, un dos salóns máis importantes, para honrar tamén a todas esas persoas que dedicaron parte do seu tempo ao pobo, que son os alcaldes que están todos instalados neste salón do período democrático. E, polo tanto, bueno, pois eu creo que pasou a ser unha sala que non tiña un uso a unha sala donde temos moitos eventos culturales, rodas de prensa, e que ven, que tamén acollemos este medio de comunicación que está en Galicia, pois, defendendo a liberdade. Bueno, pois eu creo que eso é moi importante, despois de toda a rehabilitación que levou, pois, todo o edificio, o salón de plenos, todo o espacio para concellerías, tamén, aparte, houve salas, hai salas para reunións, Bueno, pois eu creo que todo isto pois fala ben do pobo, porque unha persoa que chega ao Concello de Ribadeo e ve un edificio cuidado, evidentemente hai que conservalo, pero despois cuidado tamén traslada como é o pobo, que cuida as cousas que é de todos.
3: Por certo, señores ouvintes, que van ter vostedes testemunha gráfica na páxina web de Radio Galicia, porque verán vostedes que non estamos dicindo ninguna mentira. Por certo, Dani, a ti non che dou por meterte na política?
4: Bueno, esa é unha pregunta...
3: Porque xa hai anos,
4: Sí,
3: estás moi novo.
4: Sí, sendo novo agora.
3: Claro.
4: Hai cousas así, que hai persoas que eu tiña a miña carreira profesional como técnico agrícola, traballando en a Cruga, e antes a miña vida profesional comecei en Bretoña, en Ancobre. Por certo, que voto moito de menos, porque era verdad que había un contacto, e eu xa motes oído ti, escoitado ti, que o contacto coa persoa, coa persoa que vive na aldea traballando, e defendendo, por certo, un sector que é o sector primario que tanto identifica a Galicia. Castelao dicía que se timbráramos moeda en Galicia, pois o sinal de identidade tiña que ser unha vaca.
3: Ah, claro.
4: Bueno, pois se o dicía Castelao, que é unha persoa a destacar...
3: Aquelo
4: pois,
3: que escribiu alguén de O País dun Millón de Vacas, non?
4: Exactamente. Bueno, pois eso é algo a destacar. Bueno, pois nosotros, eu traballei aí, e despois, bueno, pois conocín a xente do Partido Popular en Ribadeo, como unha persoa que foi alcalde, José Carlos de Gandina, Manolo Balín. Bueno, empecé a traballar un pouco, bueno, como afiliado, e despois... Pois rapidamente unha persoa que conocemos todos, que é José Manuel Barreiro, fichoume para ser presidente de Novas Xeracións a nivel provincial. Bueno, e aí empecé a traballar coa miña vida profesional, quer dizer, eu non estaba en política, de nómina, e despois, evidentemente, pois Alberto Núñez Feijóo, aí no ano 2016, pois con Elena Candia, pois fichárome para parlamentario. Estiven do 16 ao 23 e abandonei o Parlamento da mellor forma posible, porque te chaman os teus veciños para dicirche queremos que sexas o noso alcalde. Bueno, pois é unha forma moi bonita de abandonar o Parlamento, que teño moitos amigos, que deixei moitos amigos, e eu creo que iso tamén o está notando Ribadeo. É dicir, alguén que estivo no Parlamento e na Xunta, pois agora tamén nos axudan moito a traer moitas inversións que che podo contar en calquer momento.
3: Sí, sí, como ten que ser. Por certo, señores ouvintes, non se lles ocurra salir a pasear por Ribadeo co alcalde porque non chegan a ningures. Paran en todas as esquinas para saludalo, algúns para pedirlle cousas.
4: Tamén.
3: Como ten que ser. Por certo, chamou a atención a outra vez que tuvemos aquí alcalde que... O turismo que ven, que é moito, gracias a Deus, é dende hai moito tempo, é un turismo totalmente familiar. Eu vexo familias enteiras, cativos, correndo pola rúa, os pais detrás deles. Ese é, o valor engadido que ten o turismo de Ribadeo.
4: Sí, sí. Dixeche moi ben ti. O turismo de Ribadeo, evidentemente, non nace nin se inventa con este goberno.
3: Non, está claro.
4: Sería un error, bueno, sería dun narcisismo pouco recomendable, pero aí é verdade que todos os gobernos en Ribadeo eu creo que camiñaron no acertado, é dicir, pensar nun turismo de calidade, pensar nun turismo de familia, pensar nese turismo próximo, é dicir, poñendo a disposición dunha estrategia común, comercio, hostelería, representantes do sector, a administración pública, o que moitas veces dicimos a colaboración público-privada. Bueno, pois eu creo
3: que a moito non lle gusta nada, por certo. Xa sabemos a quen.
4: Eu non entro en valoracións. Eu escribo o que é a realidade. Ribadeo, pois evidentemente, sabe facelo durante moito tempo coas distintos partidos que gobernaron Ribadeo, que non sempre gobernou o partido que eu represento, que é o Partido Popular. Gobernou o Bloque Nacionalista Galego, gobernou o Partido Socialista, gobernou o Partido Popular. Vale, isto foi cousa de todos. Entonces, bueno, a ideoloxía cada unha a súa, pero evidentemente hai que pensar no beneficio directo do pobo, e por lo tanto cando hai unha estrategia, cando hai un horizonte que sabes a donde queres dirixirte, sabes a donde queres chegar, evidentemente non é todo turismo, é unha estrategia económica común que debe ter Ribadeo. Bueno, pois eu creo que Ribadeo sabe facelo, só pode facelo. Ti sabes que se leva falando de moito tempo da desestacionalización e todo isto. Eu creo que hai que dicilo menos e practicalo máis, pero Ribadeo, con ese eslogan que ten, que é unha verdade solemne, Ribadeu ten vida todo o ano, non se desconecta en setembro e volve a enchufarse en junio do seguinte ano, para nada. Facemos as cousas durante todo o ano. Evidentemente, pois a población crece máis nos meses de junio, julio e agosto, pero iso é algo evidente. Pasamos de ter unha población de 10.155, que somos os censaos, pero hai unha población flotante que creo que estamos rondando os 14.000, pero despois no verán chegamos a 35.000 habitantes. Servicios preparados, pois que acabo de dicir, para 15.000. Por lo tanto, eu creo que tamén hai que facer reflexións para seguir mellorando, porque ti imagínate que digo ao alcalde, no, todo está ben. No, todo non está ben. Hai que pensar en como vamos a financiar todos eses servicios que prestamos durante o ban. E, por lo tanto, unha cousa é subir impuestos e outra cousa é establecer e fixar con sentido común tasas para financiar os servizos que prestamos. Por tanto, creo que tamén hai que abrir esa reflexión. Eu invito a todos a facelo, a Xunta, aos concellos, a facer as cousas con criterio. Mira, todo o que se fai, desde a regulación, desde unha estabilidade, desde unha posta en común, vai salir ben. Todo o que se faga, dende o individual, pensando que faz ben, e que todo moi ben, error.
3: Totalmente de acordo. Por certo, o turismo sigue sendo a fonte máis importante de creación de riqueza en Ribadeo? Ou hai alguna cousa máis?
4: Bueno, temos varios sectores que están dando moi bons resultados. O sector servicios, turismo, son dos que mellor están funcionando en Ribadeo, pero Ribadeo ten 840 empresas. Non nos olvidemos deste dato. Que a veces oise por aí, bueno, Ribadeo falta de industria. No, Ribadeo ten 840 empresas. Superamos a Viveiro, que é a población, digamos, máis importante da comarca. Dato importante. Unha cousa é que tiñamos maior ou menor industria, sí, pero 840 empresas son moitas empresas. E iso fai un pobo, digamos, cunha estabilidade económica bastante importante. Por iso temos datos no paro, non temos subidas e baixadas moi pronunciadas, sino que temos unha estabilidade na barra. Por lo tanto, eso hai que dicilo. Segundo, hai un sector forestal que está dando unhos resultados, é verdad que é o precio da madeira, pero hai unha masa forestal moi importante, hai unha boa comercialización, temos 5 comunidades de montes en Ribadeo, eso tamén axuda tamén a unha estrategia en común. Por certo, estamos invertindo máis que nunca, arranxando todos os camiños forestais, estamos actuando ahora mismo donde ardeu a zona, no 2023, octubre do 23, estamos arranxando, mira, un detalle, pistas que tiñan 2,5 de ancho, estámolas a convertir en 6 metros.
3: Sí, son cortafuegos, prácticamente.
4: Son cortafuegos, claro. Ahora entrará o camión directamente a cargar para que non se destroce con esas cabezas tractoras. Bueno, pues un sector que tamén hai que cuidar. O sector primario, temos menos explotacións, sí, pero máis litros, máis vacas. Por lo tanto, eso tamén, non estou dicindo que ao ver señor millor, porque eu creo que a producción integrada está se abandonando bastante. Sí, a producción integrada é esas vacas que están estabuladas, pero tamén no campo, producen entre convencional e ecolóxico, practican pastoreo. Eu creo que tamén había que camiñar neso. E tamén a producción da horticultura, que eu creo que tamén hai que seguir camiñando e impulsando. Pero estamos tendo moi bons resultados tamén na formación profesional. Pedro Murias, cando nós chegamos ao goberno, había 0 ciclos de formación. E ora hai 3 ciclos de formación. O de sanidade animal, o de forestal e o de producción agroecolóxica. E iso vai dar resultados. E non hai que mirarlos a corto plazo. Esas cousas hai que mirarlas, evidentemente, con certo criterio e a longo plazo.
3: Por certo, cando falabas antes da cantidad de xente que ven a maiores da xente que vive aquí no período estival, tuvestes este ano algún problema ca auga ou non?
4: No, un problema coa auga non chegamos
3: a tela.
4: Tomar decisións de restriccións frente a outros concellos da comarca. Por desgracia estuveron a que tomar, eso non te convirte en mellor ou peor xestor. Non entraría aí, pero sí que é verdad que Ribadeo librou, pero moi, moi ao límite. Isto é verdade, eu teño que dicilo así, por desgracia, os políticos nunca invertiron debaixo da terra.
3: Claro, quero dicir,
4: como non había foto, como non había grande esta, o da inversión hídrica, foi de tempos pretéritos, é dicir, todos os gobernos. Isto non é que dicir, no, o alcalde acusa o anterior, no. Todos os gobernos do conxunto do país foron pouco a destacar na inversión hídrica. Eso, repito, en tempos pretéritos invertíase en inversión hídrica. Nestes momentos estamos bebendo auga por unha tubería de fibrocemento, por tanto, claro, non cumplimos ningún criterio de normativa europea. Segundo, tampouco nos está convertindo en grandes xestores de auga, porque nestes momentos os datos de Augas de Galicia dice que perdemos máis do 20%, vamos, máis do 20%, xa te digo que sí.
3: Que sí, e máis tamén.
4: É moito máis. Por tanto, estamos convertindo en malos xestores de auga.
3: Sí.
4: En Galicia non teria que haber problema de auga, porque tiña que haber unha boa regulación e unha inversión da auga. É verdade que nestes momentos a Xunta está invertindo, e é verdade que temos unha suerte que captamos o 60% de fondos europeos, temos unha inversión que, por certo, empezou o 21 de setembro, a gran inversión dos 7,5 millóns de euros da renovación de toda a tubaxe dende Vilar Botote a Ribadeo. Esa é a maior obra da historia de Ribadeo, non a maior obra deste mandato, non, a maior obra da historia. Como obras estratégicas, a Ponte dos Santos, evidentemente, non é unha obra municipal, pero é unha obra estratégica que beneficiou a Ribadeo. Pero o plan que trazou este concello conxuntamente coa Xunta e o Concello de Trovada, a inversión hídrica, 7,5 millóns de euros, eu

0: Este Ribadeo que é dinámico, este Ribadeo que está en constancia actividade, únese ás festas patronales como calquer concello. E bueno, pois eu teño que felicitar a Comisión de Festas, porque son os rapaces e rapazas que están facendo un traballo que poucas veces yo agradecemos, porque parece que teñen a obrigación de...
1: Xa.
0: No, no, obrigación no. Tenen, pois, tempo, do seu tempo, dedican do seu tempo para que disfrutemos todos. Por lo tanto, pois, eu estou moi contento desta Comisión de Festas, agradezco o seu traballo nas festas, que eu non son gran experto en orquestas, pero creo que hai orquestas para todos os gustos, para todas as idades, hai actividades infantiles, actividades para os rapaces, tamén hai actividades culturales, e evidentemente pois, un concerto do Xacobeo de Mago Doz. Todo iso é actividade lúdica, e despois tamén, pois, hoxe empeza as festas e traemos un pregoeiro. O pregoeiro...
1: Imos falar con el entro un pouquinho.
0: Vais a falar. Sí. Fala moi ben, por certo. Bueno, pois...
1: É que colega, é colega.
0: É colega, sí, é da sanidade.
1: Aí.
0: É pública. Bueno, pois, é unha persoa que ten pois, moito criterio e é unha persoa que evidentemente o seu currículum é brillante. E iso hai que destacalo. E é un ribadense, pero o pregoeiro é o que proclama, o que anuncia as festas. Bueno, pois eu que quero felicitar a Comisión de Festas, felicitar o pregoeiro que vin estos días. Bueno, pois eu creo que é un acerto total facelo así con gusto, facelo que por certo, hai unha cousa que vai inaugurar Pepe Conde. É a primeira vez na historia que eu tuve consultando que o pregoeiro firma no libro de honra.
1: Ah.
0: Inaugura eso Pepe Conde, vai quedar pa historia, porque os pregoeiros deben firmar no libro de honra, é así, debe facelo, como proclama, que proclama as festas, pero tamén é a persoa que ten o encargo de, digamos, dicir, estamos de festas, disfrutemos e temos que vivir con máis tranquilidade e tamén celebrando todos xuntos, que a veces olvídasenos o de celebrar todos xuntos, parécenos que o día a día asfíxenos, e tamén a calma, a celebración, o encontrarse coa familia, o encontrarse coa amigo, tamén é bon resultado.
1: Pois xa ven vostedes, señores ouvintes, festas en Ribadeo, o alcalde está aquí para invitarlos. Así que, se non teñen nada mellor que facer, bueno, se o teñen tamén que paga a pena sempre vir a Ribadeo, acérquense que o van a pasar moi ben. Dani Vega, alcalde de Ribadeo, moitísimas gracias, unha aperta, supoño que estes días dedicaros a disfrutar un pouquinho tamén, non?
0: Hai que conxugar traballo e celebración, e eu solo vos digo unha cousa, falai moito de Ribadeo no vosso medio de comunicación e falai ben, que iso é moi importante, falar e falar ben dun pobo que acolle, quere e evidentemente pois un pobo que siga avanzando a pasos axigantados.
1: Moitas gracias, alcalde. Imos un momentiño a publicidade, pero volvemos de seguido.
2: Las sonrisas hablan de confianza, de salud, de excelencia. Clínica Dental Icon ha sido reconocida con el Premio Europeo de Medicina 2025 en Implantología Estética Dental y en 2026 ha recibido el Premio Oro a la Excelencia en Calidad Europea. Dos reconocimientos internacionales, un mismo compromiso, cuidar cada sonrisa como si fuera única. Porque los premios llevan nuestro nombre, pero en realidad son de nuestros pacientes. Clínica Dental Icon. En A Coruña, Sánchez Bregua 5 tercero. iconclinicadental.es.
3: Siempre es buen momento para sentirse mejor. Clínica de Corps en Enrique Mariñas 32, Sport Center Coruña, en Mato Grande. Unidad de referencia en cirugía y medicina estética, con un equipo liderado por el doctor Juan Luis Morán Montepeque y la doctora Encina Sánchez Lagarejo, con más de 30 años de experiencia. Pide tu cita en el 981 14 52 10. decorps.es.

0: Y como nos dijo el alcalde antes, señores oyentes, detrás de una fiesta como esta hay toda una organización. Y esa organización, en este caso, la preside Gonzalo Lebredo, que es el presidente de la Comisión de Fiestas. Gonzalo, muy buen día.
1: Muy buen día, ¿qué tal?
0: ¿Cuánto tiempo votas preparando una carallada de estas?
1: Pues todo ano.
0: Bueno, ya empezamos. Dime unha cousa, eso non vas ti solo, ¿eh? Canta xente compón a comisión, máis ou menos?
1: Somos 6 persoas na comisión.
0: 6.
1: Este xa é o noso 4º ano, eu levo 3 de presidente, o ano anterior xa estaba. Eu creo que o importante é que o proxecto seña a medio longo prazo, ¿no? Eu creo que en 2 meses non se pode facer unha festa como esta. Non digo que esteñamos todos os días, todo ano, traballando desde a mañá a noite, pero claro que exixe todos os días, polo menos, unhos mensaxes polo grupo da comisión.
0: E andar barrenando de cote pa que, a ver que se nos ocurre pa as festas do ano que ven.
1: Esto dá moito que barrenar.
0: Claro, por eso digo. Eu tamén teño participado con alcohol. Por certo, empeza o primeiro ano e depois non hai quen che quite do lombo a responsabilidade.
1: Imposible. E dices, nada, este vai ser o último ano, teño que deixar, eu teño que centrarme nesto e naquelo. Ao final sempre picas outra vez.
0: E sobre todo porque pagan unha cantidad de pasta que nin o demo.
1: Non te imaginas.
0: Un salario. Por certo, unha das cousas, a ver, a veciñanza colabora naturalmente, sempre con boa vontade, cada un como pode. Pero isto non se pode facer sin a colaboración das institucións.
1: Eu creo que é fundamental contar con un concello como que temos, con un alcalde como que temos, que está todos os días pendente de que vos pasa, que necesitades, e logo pues, unha Xunta de Galicia que fai posible un evento como é o que temos nesta edición das festas, un concerto de Mago de Oz, que non sería posible de ninguna outra maneira, ¿no? E tamén quero agradecer a vicepresidencia da Deputación de Lugo e a todas as empresas do pobo que fan posible que isto seña unha realidade.
0: Por certo, normalmente, hasta ata agora, que, bueno, leva xa 4 ou 5 anos no asunto, aquí ven moita xente de Noso Señor, as festas.
1: É que Ribadeo peta desde o mes de xullo ata as festas, e eu penso que este ano nas festas vai petar especialmente. Eu sempre me queixo de que non hai xe todo a aparcar, vai haber menos esta semana.
0: Te checa a boca que está o alcalde diante, e depois vai xe tirar das orellas, xe verás. Este ano hai algunha novedade con respecto aos anos anteriores tamén?
1: Son 5 días de festa, empezamos hoxe e terminamos o martes. Este ano, bueno, eu creo que o concerto de Mago de Oz é unha das cousas.
0: Bo, iso é potente,
1: sí.
0: ¿Eh?
1: Logo, eu creo que a programación de orquestas ten bastante nivel, e creo que o que intentamos conseguímolo que é ter programación para todos os públicos. Programación para todos,
0: incluindo os cativos.
1: Sí, temos o Día do Neno, temos o Día dos Maiores, que xa foi, que fomos á residencia, ao centro de día. E logo, outra novidade deste ano é unha gran tirada de fogos de artificio, que este ano vai ser impresionante. Se podes vir, eu recomendo.
0: Totalmente de acordo, vamos, só faltaría. Por certo que sempre pensamos nas festas como para ir de troula, pasalo ben, todo ese tipo de cousas. Pero para un pobo, neste caso Ribadeo, é unha fonte de riqueza tamén, porque atrae moita xente que gasta cartiños, non?
1: Gasta cartiños, sí. Eu creo que a hostelería de Ribadeo ten aquí unha semana moi moi dura por riba, ten unha semana moi moi potente, e eu espero que as festas tamén contribúan a dinamizar a economía local, e tamén, eu creo que tamén é outro aspecto importante, Ignacio, a facer comunidade. Eu creo que é moi importante que a festa contribúa a que a xente se xunte na casa a comer, a que as pandillas se reúnan. Eu creo que ese aspecto moitas veces pasa desapercibido e quizás é o máis importante dunha festa.
0: Totalmente de acordo, porque ademais hai que ter en conta que temos moita xente maior, e que probablemente as festas sexan a mellor oportunidade para reunir toda a familia alrededor.
1: Sí. Desde sempre, a xente,
0: de toda a vida.
1: O día da festa, reúnese, comen todos, e despois de comer, tiran un foguete.
0: como ten que ser. Dime unha cousa, cada vez que hai unha festa desta magnitude, ven tanta xente, como diste, peta, aún plantease ya a dúbida, temos estructura hotelera suficiente para poder acoller ben e dar un servicio axeitado durante as festas a toda esta xente, ou hai que facer algún investimento máis?
1: A nivel hoteleiro.
0: Hoteleiro, sí, hoteleiro.
1: Sí. Eu creo que en Ribadeo temos un sector hoteleiro moi potente, temos moitas camas, temos moita capacidade, e esta semana, é unha semana máis que teñen para seguir demostrando a súa fortaleza, e eu creo que van a aproveitar eles estes días, sí.
0: Por certo, falaxe dunha cousa que me chama a atención porque moi poucas veces se pensa neles. a mí se me toca casi de cerca, que a xente maior. Actividades para que eles poidan disfrutar tamén.
1: Eu creo que é moi importante. Eu creo que a festa non pode pecharse nun grupo de idade concreto. A festa é festa para todos os ribadenses e para toda a xente que nos visita. A xente maior ten que ter actividades e ten que ter programa pensado para eles. E eu creo que nestas festas teñen.
0: E cando vos acercades a facerlle unha visita, sí, nas residencias, a cariña que se lle pon da xente.
1: Nos poñemoslle moito cariño e eles aínda nos poñen máis cariño a nos cando vamos.
0: O que se aprende moitas veces falando que a xente vella, non sei? Sí. Escoitando as historias que contan, como era a vida antes, porque moitas veces parecenos que isto foi sempre así. Esquecémonos de donde vimos, que iso sí que é importante.
1: E tamén esquecemos que imos a nos algún día, se chegamos a lá.
0: Home, eu espero que si malos verán, non? Pois xa ven vostedes, señores ouvintes, o que lle dicía ao primeiro. Detrás de todas estas cousas hai xente que traballa arreo durante todo o ano, eso sí, moi ben pagados, dañe unha pasta que ningún demo, para que cando nos veñamos ás festas este todo funcionando, haya atraccións para todos, desde os cativos hasta os vellos, que todos merecen esa festa, e cumplen unha labor social moi importante, que polo menos unha vez o ano toda a familia se xunte arredor dunha mesa para celebrar unha festa patronal. Pois, Gonzalo Lebredo, presidente da Comisión de Festas, me parece que o ano que ven vas a estar aquí aínda e seguramente volveremos a falar do asunto. Unha aperta, moitas gracias.
1: Moitas gracias, Ignacio.
0: E ustedes non se vayan porque agora vamos primeiro a publicidade e logo tenemos que contarles noticias. Hasta agora mesmo.
2: ¿Tienes un bar o un establecimiento hostelero? Hazle una pulpada a tus clientes. En Pulpo de Camariñas nos encargamos de todo. Tú pones las bebidas, nosotros el pulpo. También para bodas, cumpleaños, fiestas y eventos. Trabajamos en toda España. Llama al 647-810-789 o entra en pulpodecamariñas.com. El mejor pulpo en casa. 647-810-789. pulpodecamariñas.com.
3: La Sunda te ofrece formación gratuita y online.
4: Certificados profesionales para desempleados y trabajadores en activo.
3: ADGD 0108, ADGD 0208, ADGD 0308, ADGG 0208, IFCD 0110 e IFCT 0209.
4: Plazas limitadas. Inscríbete en afd.igf.es o por WhatsApp 676-134-956. Instituto Galego de Formación.
5: Reserva tu plaza ya para 2027.
6: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.

0: Y como hemos dicho a lo largo de la mañana, no solo yo, sino muchos de nuestros invitados, si hay una actividad realmente importante en la Villa de Ribadeo es precisamente la actividad turística, que es una de las bases más potentes de la economía del pueblo y que requiere mucho trabajo y esfuerzo por parte de quienes tienen la responsabilidad de esta actividad en el concello, porque se trata de que eso, el turismo, la actividad turística, dure todo lo que se pueda, que no sea solo en verano, ya lo están haciendo, y además deben estar dedicándole mucho tiempo, esfuerzo y meninges y neuronas a desarrollar nuevas actividades. Es el caso, la responsable del turismo, de la concejala Marta Sáenz, que nos acompaña esta mañana. Marta, muy buen día.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día.
0: A ver, una cosa. ¿A ti qué te mandó meterte en esto? Porque esto es un lío.
1: Pues la verdad, ¿eh? Que sí, si lo pienso dos veces. La verdad es que yo siempre tuve mucha vinculación.
0: Lío de Dani.
1: Dani, siempre.
0: Bueno, claro.
1: Pero que tuve mucha vinculación siempre con el mundo asociativo.
0: Entonces,
1: bueno, siempre estuve metida. De hecho, ainda son a presidenta de la comisión de concentración de motos, de motoclub.
0: Ay, sí, qué bonito.
1: Estuve en Amigos de Gaita.
0: Eres moteira también.
1: Sí, son. Entonces, yo creo que esa faceta miña que Dani la supo ver rápidamente, ella me...
0: Líote.
1: Ella me lió.
0: Líote. A ver, dentro de actividad do concello, o turismo ten que ter un peso moi importante, non?
1: Sí, a verdade é que lo ten todo. Temos que darnos cuenta que Ribadeo pues, vive do sector turismo, uh-huh. Do sector servicios.
0: Sí.
1: Hai moita industria ao redor, nos pobos veciños, pois uh-huh. Defendemos tanto comarca, Mariña, uh-huh. Pero realmente Ribadeo vive do sector servicios, entonces, pois tena toda. Temos a sorte de ter tamén unha gastronomía, unos hoteles fantásticos, un comercio
0: fantástico.
1: Cala a boca
0: que está a hora que está me berrando o estómago xa.
1: Xa é hora.
0: Acaba de chegar tamén, señores ouvintes, outra persoa que ten a responsabilidade de outra das actividades, moi ligada, por certo, ao turismo, que é a cultura. Begoña Sanjurjo, moi bo día.
2: Hola, moi bo día.
0: A ver, Begoña, Ribadeo ten unha imaxe cara fora. Pero ten unha imaxe que está moi ligada ao patrimonio cultural e ás actividades culturales de aquí do concello, non si?
2: Sí, eu creo que Ribadeo é a cabeceira de comarca destacada por a gran oferta cultural que ten en todos os ámbitos. Para todas as idades, en calquera época do ano, que tamén é unha cousa moi importante, a cultura sempre está aí.
0: Pero, Begoña, para iso fa falta, primeiro, traballar moito, e segundo, ter cartas para facer cousas, non?
2: Sí, despois
0: hai un presupuesto, como Dios manda.
2: Bueno, o presupuesto nunca chega.
0: Sempre pouco, xa sei.
2: O orzamento sempre é pequeno.
0: Pero... O que non chora non mama, xa está.
2: No, pero é pequeno. Pero temos que ter en conta que en Ribadeo hai moitas asociacións.
0: Ajá.
2: Que fan moito por Ribadeo, moito pola cultura tamén. Entón, o Concello, ademais de buscar actividades de por sí xa, ten que axudar a canalizar todas esas... estar aí para apoio logístico, para espazos, para mobiliario, para, bueno, todas as cousas que necesitan para cada cousa, o concello está aí. Entonces, hai que coordinar que tampouco si pode ser non coincidan todos o mesmo día.
0: Eso de razón, pero traballiño non che falta lo.
2: No. A ningún, a ningún dos concelleiros nos falta ningún. Aquí temos traballo para todos.
0: Marta, cando, bueno, tradicionalmente, cada vez que sales por aí adiante, un fala de Ribadeo e todo me dice: ¡ay! A Praia das Catedrais. Vaya lío que temos aí montado,
1: pues
0: para
1: sí.
0: Poder controlarlo, non? Sí, eso é un reto para vos.
1: Sí. A verdade que sí, que é un lío. Sigue sendo moi a pesar noso tamén, porque en Ribadeo ten moitísimas cousas que ver, tanto, pues, como dice Begoña, cousas culturales, ten un montón de espazos, de edificios, ten tamén moita zona natural, temos Santa Cruz, hai 50.000 cousas que ver, pero, sin embargo, a Praia das Catedrais sigue sendo, pues, ese punto polo que, bueno, nos visita a maior parte da xente. De feito, hai unha diferencia enorme do número de persoas que pasan polo punto de información da Praia das Catedrais que é ao centro, hai moitísima diferencia, así que segue sendo pois o principal punto turístico máis importante que temos.
0: Sí, pero non é o único, porque
1: non hai único para nada.
0: Hai moitas máis cousas
1: para nada,
0: ver,
1: ten moitísimo que facer como pobo, como, pois eso, como decía Bego, actividades culturales, tamén a toda actividade deportiva, que non hai que esquecer en temporada baixa toda actividade deportiva que temos en Ribadeo.
0: Uh-huh.
1: Mañá, pois, sin ir máis longe, temos pois un triatlón, por o fin de semana que ven unha media maratón durante os meses de maio e xuño, pois tamén hai un montón de torneos da SD de torneos de nenos, e iso todo, pois, trae moitísima xente a Ribadeo, hai moitísimas cousas que facer, moitísimas cosas que ver, pero é verdad que no mes de agosto, pois, a Praia das Catedrais sigue sendo, bueno, pois un referente.
0: O que temos que aprender é a usar as cousas que a natureza nos dá, de maneira axeitada para non acabar con elas, porque senón é matar a galiña dos ovos de ouro. Begoña, dentro da túa actividade que decías, hai moitas asociacións culturais, e haberá tamén xente individual que son criadores, non?
2: Sí, sí, por suposto. Mira, aquí, por exemplo, hai un festival de curtas que foi hai uns días, a principios de agosto, pois naceu dunha idea de unha, tres ou catro amigas, uh-huh, que se puxeron a traballar, despois crearon unha asociación para poder seguir facendo. E hai moita xente, tamén hai, por exemplo, os escritores. Nosotros temos ao longo de todo o ano, temos presentacións de libros, de escritores da vila e de fora, claro. Pero hai moitos creadores propios, concertos de piano, de
0: coral, pianista,
2: coral polifónica, somos fans, aí non hai duda. Leva 70 anos aí ao pé do cañón, non é unha coral con moito nivel, entonces, bueno, hoxe no pregón teremos ocasión de deleitarnos. Esta semana tivemos premio porque tu fixo unha gala para sacar cartos para axudar a loitar contra o cancro, entón tivemos dous concertos na mesma semana. Non suele pasar, pero bueno, foi o premio do fin de Bravo.
0: Por certo, que este asociacionismo, este nacemento de xente que despois se adica á cultura, Ribadeo ten unha especie de ambiente especial, non, de todo o ano, que favorece ese tipo de cousas. Hai outras cidades onde, eu sei, pois a xuventude pois dedícase máis a pois ir de troula, ou hai xente que se dedica moito.
2: Bueno, este tamén mal de troula, pero dais tempo a todo,
0: Sí, como ten que ser. Pero o ambiente de Ribadeo é moi proclive a este tipo,
2: sí,
0: de actividades.
2: Sí, eu creo que é unha vila que desde sempre temos moita, por exemplo, moita cultura musical e moitas. É raro unha vila que teña corda polifónica, banda de música, big band, grupo de gaitas, etc. Entón, claro, despois hai que analizar tamén outros custos musicais. Por exemplo, pois o festival do Vendaval Fest xurde dun grupo, dunha asociación de xóvenes que mande troula, pero tamén prepara troula para outros. Entón, ese caso, por exemplo, pois é unha das asociacións que bueno, en ese caso son 4 años que prepara festival del fest, pero hai moitas.
0: O ano que ven xa estaredes traballando, porque o Camiño de Santiago pasa por aquí e temos xa cobeo.
1: Exactamente, é que aquí nunca deixamos de traballar. De feito, cando entrei a mí en Dani, decíame, bueno, isto vai ser tarde, pois do verano vamos ter un descanso. Non, non, xa tivemos reunión de Nadal, xa estamos traballando para o vindeiro ano. Yo que te dís, é xa cobeo, así que hai que preparar moitas cousas, esperemos que ademais pasen por aquí unha chea de peregrinos, que ademais progresivamente está cada ano aumentando esa xente, sobre todo nos meses de temporada baixa, que tamén, claro, é o que nos interesa, claro, para, uh-huh, para esa desestacionalización. E tamén hai que poñer en valor pois que moita desa xente, a maioría, pois son turismo internacional, que este ano xa acadou 40%.
0: Eso que falan raro, non?
1: Eita. Sí. Que este ano xa acadou 40%, é unha cifra moi importante. Muy importante. E tamén temos aí, bueno, pues, o Camiño do Litoral, que tamén atrae, sí, sobre todo moito turismo internacional, e tamén é unha aposta que eu creo que vai traer moito moito rédito, que vai estar moi ben.
0: Begoña, chamou a atención, a ver, todos sabemos que aquí en Ribadeo hai un patrimonio cultural, bueno, pois pues, da xente que marchou a facer as Indias e volveu. Pero que é iso do Ribadeo Indiano?
2: Pois pues, o Ribadeo Indiano é un evento no que ponemos en valor toda esa xente que foi ás Américas, bueno, outros sitios, porque tamén outros foron a Suiza, non outros sitios, pero bueno, principalmente os indianos, chamámoslles aos que foron ás Américas, tuveron sorte e volveron e demostraron o seu poderío. Uh-huh. Entonces, bueno, Ribadeo é un sitio de moitos filántropos, entonces eso tamén é importante a destacar. Estes anos estamos empeñados en destacar as filántropas tamén, que estaban aí ocultas, porque, bueno, daquela levaban.
0: E mandaban máis elas que eles.
2: Sí, pero non lle poñían o nombre en ningún, claro, sitio. Claro. Mandaban na súa casa na máis, entón non amañamos. Pero, bueno, sí que este ano, por exemplo, dedicámoslo ás mulleres, así, elas tamén marchaban, e chamamos ao Ribadeo Indiano deste ano, e fixemos unha exposición, e sacamos xente que estaba aí detrás escondida, que non que hai que recoñecer tamén. E dentro dese evento, pois claro, xúntase gastronomía, música, arte, hai de todo. É un fin de semana moi intenso, 3 días moi intensos, do que se empeza a traballar moitos meses antes para que se cumplan eses días intensos. Pero eu creo que é un puntal en Ribadeo, aparte que o Ribadeo Indiano de arquitectura, por exemplo, podemos visitalo todo o ano. Bueno, é algo que nos identifica.
0: Facían, señores ouvintes, os indianos desde hospitais, aparte das casas que facían, hospitais, escolas, un pouco de todo, que era a maneira que tiñan eles de tratar de devolverlle ao pobo donde saíron a sorte que les tiveron andando por un mundo adiante, que a ningún lle regalaron nada, casi con toda seguridade. Marta, hai unha marca Ribadeo. Bueno, ti falas de Ribadeo por aí adiante, como dicimos, marca de Galicia tamén. Ribadeo ten a súa propia marca. Cales son os tres ou catro elementos fundamentais que soportan esa marca?
1: A ver, Ribadeo ten vida todo o ano. Ese é a nosa marca por excelencia, porque eu creo que é máis eso de verdade. Despois, o turismo de Ribadeo é un turismo familiar. Entón, ti vas a Ribadeo, e ainda que non conozcas de nada Ribadeo, veñas veranear o primeiro ano, tú vas dous días tomar un viño por aí, e o terceiro día xa te invitan a tomar un viño, porque eu creo que somos...
0: Xa eres da casa.
1: Exactamente, xa eres da casa. Eu creo que eso é parte da esencia de Ribadeo. Creo que hai moita xente que ven, porque non coñece Ribadeo, pero un dos factores principais do turismo de Ribadeo é que moita desa xente repite. E iso por algo, é porque se sinten cómodos, aparte do bonito, hai moitas cidades bonitas por aí. Pero Ribadeo, aparte deso, eu creo que ten moi bon paisanaje. Entón, sabemos aceptar moi ben, recoller moi ben, como... recoller ben esa xente que ven e quererla e facela nosa tamén para que se sintan na súa casa.
0: Pois eu, bueno, pois unha votando, teño que rematala. Empezan as festas hoxe de as patronais de Ribadeo. Así que, señores ouvintes, se non teñen nada mellor que fazer, e se o teñen tamén, veñan, porque o van pasar moi ben, van disfrutar dunha vila que é unha auténtica maravilla, e xa ven vostedes que hai xente que pasa todo o ano traballando para que cando veñan aquí disfruten. Disfruten de moitas cousas que ten esta vila. Begoña Sanjorgo, concejala de Cultura, moitísimas gracias.
2: Gracias a vos.
0: E Marta Saez, concejala de Turismo, moitísimas gracias tamén, porque gracias vos, nas festas toca vos traballar tamén.
2: Toca, toca.
1: A nos, bueno, Cultura e Turismo, vamos a man. E tócanos todo. E non sei como nos amañamos, que nos toca todo sempre. Tamén é verdade que hai que recoñecer, se me permites, o traballo dos demás concelleiros.
0: Sí. Hombre, para claro, este hombre, claro.
1: Obras, medio ambiente, seguridade, pois todo vamos da man. Pero é verdade que a lo mellor as máis visibles somos nós, pero todos os que venimos...
0: Bueno, tamén son visibles, así tamén, perdón, alguna alabazada de vez en cando.
2: Sí, sí, tamén, tamén, tamén recollemos. Pero sirve para mellorar.
0: Eso é certo.
2: Hai que collelas así, sí.
0: Eso é certo. Señores ouvintes, non se vayan, que ainda non temos rematado. Temos rematado o programa aquí desde Ribadeo, agradecéndolle ao concello que nos invitara, desexándolle que teñen unhas festas moi felices, pero non se movan, que ainda non acabamos. Quédanos o informativo que llevan pasar dun momentiño a outro, Sandra Flores e Maite Garrido. Adiós, Ribadeo, e hasta outra.